0: ונח לי סך אישק מראה שכמה ותכונים כואנסה שכון קבל ותמראה את אישתי קרוח אש צולוק אילומק תיעוד שישורוק אילומק נשיק ביטון כיסי תיאל, אין תיאל כבנן כולך קבך אין שכתיש תנקה בלי רלש כחול ותכון קוצ'יק נח התיאל תנה קרו לי צול בשבנו נרון השקבוץ שגנה בלי קומון מלך אל חונך לשכחל ג'ה חלן חלן חוק אנחנו חצ'נח מעקה זה חוק הונל מעקה עשה כלבס התנמית שירי תנמית עצ'ל תנבר קונקו תנתון נכנחה אושלוקי לי הונל ותנקבנו לקרחל לקרוך תנבן בלסחה בן חוכון כמועתה נשקה לחקווה חווה ויקטור
1: ג'לקווי רפוסטוס קופה רפוסטוס קופה נטלימן צקל זה שתי פל סנגוון שמלקו Habana naran sakal teta uli kakreru na poere lebe lebal chich Mares chache lebe lebal chich Habana malakhe achar kareru Chana poere maka kaushlak Habana karan sa repuesto skopa na ushmandil bal Usta chana bapay li kakreru na poere Aran kwan sa repuesto skopa ut Nakana oki nakli bapay nashkam jakshakilar Huka nak mekanap nak Inkate sik repuesto skopa kaut Bueno, carante de taulcial, aceite, guanasquili schmezeuli batería LTH, guanasquili Iberia, abananquila blebache, ya ni Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan, utconches, como en matkosla, matkosla, carantas, culac, utaran de sharing, cuanches, con el caruna cacua. Arin, la blebache, chans, calina, cachali, naktaber, chichabil, utmaca, chakilal, naklat, chikyalak, tamar. Aran sa repuestos copa vi, guanches honili carun en queraj de li jungun chibele bachich. Abanan jokana kuyen asholtikache runa. Aran te tau, ni shlawi la kuy, llamare, shatek shlawi la kucho, shlawi la bele bachich, la maklache. Aran ke desire, aran maka, chakilan, kinem li kumon, ni ke skup, rejo chan sakare u shatek, aran te shkana arte sakwe. Mat koshlak, sikbal repuestos copa naruna kat bukok sali, 44-80-22-75 Masherabi 44-80-22-75 Arranza Repuestos Copa
0: Bantios, Bantios, Bantios, Bantios, Bantios Naktakal, Takal, Takal, Humay, Kasash, Lumay, Likukum, Honan, Rey, Likukjin Ali, Honan, Rakesh, Kumuli, Silal Lissak, Ebli, Kumon, Ha, Sham, Ebli, Bele, Nagerosiri, Bele, Bajich שירו שמענה אין שקוטונח שקובה קצ'נק חוקן אוטנק דיקרונה כאישיה צ'קנק נקוטון צ'ן רוצ'ק ריסק שקובה ביק קצ'ק אוט למערה לגסולינה נגשתיין השקובה לחב שקהקל סנטה צ'ן אוט לחום צ'ק לדיסל נגשתיין השקובה צ'קל בלב בלב שקוק על סנטאו נורך שעה 129 אנ כוונן כוונן כשתהיה בסתקוי נקשמנו אנ שעשכבה נקלעו ברנקו נקוק תוכה נקוי צ'נקם ותגשתהיה נק שיכוני להם בי תיו צ'יקוטון שיכוני סוטם לתנמית וואטמל נק תיו תיו שכבה לי צ'רח כילה נגש תכסיש שחתיך שם שכבה נק האן לי לנתן כאן פתיין לבנה מהקה ציקסש בנונקיל כואן כואן כאוש בלה בלצ'יש ותנקה ענקה כאן חלק כוי ענקה אשתאו קודיש מלש קוורטיל הבנה נח לסעק צ'יק לך שם תיק שתרחו ותבענים כאן הרונה כשתרחו סי לכונים ענקה כאן חלק כוי שם וכוי תוך חצ'ך לנקה בלנב לפוינם מראה לי קוסטר מראה לי מיקרובוס מראה לי קמיונטה מראה לי פיקופ מראה לי מוטו כיסש כבר נחשו כאו כיש כמבל אותה צ'ל כשיק שאירו לי בלבא צ'יש נקש כאן חילה כשיקי לי כמון נקש תהיה נח לאות תחתר חוסי לסח אין כשיק נקרח ותכון כאו לך כמון נקש כובסי לסח ותה רן הצ'ר כשיק החילה לאו בג'ר בחום כחלין נחוונו אין כאן נחקי חיבס העתין שלנו חוקן הען נחשיך לסח לי חשם נקש תהיה נחשו שקובה כמונן תיק כאן נחין כאן נקוטון וכאן נכון רבינים כלבי, נכון כבח כבילים עולם, אך כאן חד שירו לי אהוה בך, ברכוי נכרו נכשיק, ררילבה לסך מוקו כך כבית על ישך השם, עד שקררו, ותכוי חוקן צ'אביל בג'ל,